0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。5月12日火曜日、SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、FIFA ワールドカップ開幕まで、今日であと1ヶ月となりました。大会規定では各チームは6月1日までに最終メンバーを発表することになっています。日本代表は今週金曜日、本大会に臨む26人を発表する予定ですが、怪我人が相次いでいることが懸念されています。週末には三笘選手も左太ももの裏を痛め、本大会に間に合うかどうかが心配されています。この注目のワールドカップ、SBS では全試合を無料放送します。SBS オンデマンドの特設ページには、すでにグループステージの試合の一覧が掲載されています。オーストラリアは6月14日午後1時からトルコと初戦を、日本は6月15日午前5時半からオランダと対戦します。過去の試合映像なども視聴できますので、試合直前に慌てないようぜひ今のうちに登録して特設ページをご覧ください。それでは今日の放送内容です。まずはいつものようにニュースから始まります。その後は音楽を挟んでカレントアフェアーズ。今日は SBS イグザミンズからアワーパシフィックシリーズをお送りします。国際社会で見過ごされがちな太平洋地域の課題に注目し、気候変動による異常気象やサイクロンの被害を受けたバヌアツの状況などを取り上げます。その後はインタビュー。今日はジャパンファンデーションシドニーで開催中、ニューサウスウェールズ州カウラの日本人戦争墓地や日本庭園を題材にした展覧会 Suddenly This Overview から、神奈川県のマルチメディアアーティスト永田光介さん、そして展覧会のキュレーター、東京拠点の岩田智也さんが登場します。そして音楽を挟みおしまいのコーナー、オーストラリアワイド。今日はパースから今成康夫さんのリポートです。それではニュースです。

0: 今日のニュースの主な項目です。チャーマーズ財務省が今夜連邦予算案を発表します。若い世代への住宅問題への対応が大きな柱となる見込みです。ハンターウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船から避難したオーストラリア人らがパースへ向かっています。ここで少なくとも3週間隔離を行う予定です。そしてスポーツ、女子アンダーセブンティーンオーストラリア代表ジュニア・マチルダズが初めてワールドカップ出場を決めました。5月12日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ジム・チャーマーズ財務相が今夜5回目となる連邦予算案を発表します。今回の予算では若い世代の住宅問題への対応が大きな柱となる見込みです。今後数年間の連邦政府の財政収支は従来予測より449億ドル改善する見通しです。一方で政府は今後4年間財政黒字には戻らないとしています。ただ財政赤字は去年12月時点の予測より毎年縮小する見込みです。チャーマーズ財務相は今回の予算案についてこれまでで最も強固な内容になるとの見方を示し、例年以上の歳出削減と改革が盛り込まれると説明しました。予算案には燃料の安定供給、物価高対策、住宅問題、生産性の向上、税制改革、それに歳出削減に関する5つの主要政策が含まれています。また中東情勢を受け、政府が税制改革で難しい決断を迫られているとも説明しています。連邦予算案にはキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しが盛り込まれるとの報道も出ています。労働党は2025年の総選挙でこの税制には手をつけないと公約していましたが、チャーマーズ財務相は状況は変わったと述べています。
1: The developments in the Middle East are a reason
0: 中東で起きている事態を受け、問題の先送りではなく、より迅速かつ断固とした対応が必要になっています。経済や税制、住宅市場には大きな課題があります。手をつけずにいる方が楽かもしれませんが、それではいけません。チャーマーズ財務省でした。国民党のマット・カナバン党首は、連邦予算案に盛り込まれると報じられているキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しについて政府の姿勢を批判しました。カナバン氏は、政府は税制変更ではなく物価高対策に重点を置くべきだと主張しています。また今回の予算では歳出削減に取り組むべきだと訴えました。今必要なのはインフレに対処する政府です。先週準備銀行の総裁も政府に求めていたように歳出を抑える必要があります。そうすれば利上げの幅を抑えることにもつながります。しかしこれまでに見えている予算案の内容には国民が直面する大きな課題への対応が含まれていません。カナバン投資でした。ニュースを続けます。ハンターウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船から避難したオーストラリア人らがスペイン領のカナリア諸島を出発しました。オーストラリア政府が支援するチャーター機にはオーストラリア人が4人、永住者1人、それにニュージーランド人1人が搭乗し、機内には医療スタッフも同行しています。まずオランダで健康診断を受け、その後パースへ向かい、少なくとも3週間隔離措置に入る予定です。バトラ保健相は、隔離措置は予防的な対応だと説明しています。
2: I want to stress that our primary responsibility as a government, obviously, is to keep our community safe.
0: 政府の第一の責任は国民の健康と安全を守ることです。同時に乗客を帰国させ、たとえ可能性が小さくても、本人が気づかないままウイルスを広げてしまうリスクから守る責任もあります。バトラー保健相でした。 一行は今後48時間以内にオーストラリアへ到着する見込みです。アメリカのトランプ大統領が中東の停戦合意について崩壊寸前だと警告する中、イランのガリバフ国会議長はイラン軍はあらゆる攻撃者に教訓を与える準備ができていると強調しました。ガリバフ議長は SNS への投稿で、誤った判断は誤った結果を招くと述べています。また、イラン外務省のバガイ報道官は、戦争終結に向けたイラン側の提案には、イランの航行に対するアメリカの封鎖解除や凍結されているイラン資産の返還など、正当で寛大な条件が含まれていると主張しました。イランの要求はすべて理にかなった責任ある提案です。これはイランの国益だけでなく地域全体そして世界の安定と安全にもつながるものです。しかし残念ながらアメリカは今も一方的で不合理な要求を続けており、その背景にはイスラエルの影響を受けた考え方があります。バガイ報道官でした。一方、トランプ大統領はイラン側の対案を拒否したことを明らかにしました。その上で停戦は維持されているものの信じられないほど脆弱だと述べています。中東で拘束されている牧師の家族がアメリカのトランプ大統領に対しエズラ・ジン牧師の解放を中国側に求めるよう訴えています。トランプ大統領は明日、ベイジンを訪問する予定です。ベイジンのシオン教会に所属するジン牧師は、中国国内の独立系キリスト教団体への締め付けの一環として、2025年10月から拘束されています。トランプ大統領は訪中を前にジン牧師の問題に加え、香港国家安全維持法の下で禁錮20年の判決を受けた香港のメディア王ジミー・ライ氏についても中国側に提起する考えを示しています。ジン牧師の娘グレース・ジーン・ドレクセルさんはトランプ大統領の訪中が父親の解放につながることを願っていると話しました。父が拘束されている間にこの子供が生まれようとしています。今も父は拘束されたままで本当に信じられない気持ちです。こんなに長く収監されるとは思っていませんでした。ドレクセルさんでした。ニュースを続けます。連邦議会の委員会がオーストラリアの先住民に向けられる差別やヘイト、暴力について調査を進めています。この調査は先住民担当相マリンディリー・マッカーシー氏の要請を受けて始まったもので、公聴会は5月1日にシドニーで始まり、8日にはアデレードでも開かれました。こうした中、アボリジナル及びトレスカー居諸島民のソーシャルジャスタスコミショナー、ケイティ・キス氏は、先住民への人種差別について、全国的な議論が必要だと訴えています。カンジュン族、ビリー・ウィディ族のルーツを持つキス氏は、SBS の番組、リビング・ブラックに対し、この調査は長年続いてきた差別の実態を明らかにし、先住民への暴力に対処する重要な機会だと話しました。先住民に向けられる暴力は以前よりも公然と行われるようになっています。特に深刻なのはそのエスカレートぶりです。今や危機的な状況で人々の命が脅かされ、実際に命を落とすケースも起きています。今必要なのは行動です。キス氏でした。委員会は今後数ヶ月かけて全国を回り、すべての州とテレトリーで公聴会を開く予定です。最後にスポーツと天気予報。まずはスポーツ、サッカーです。女子アンダーセブンティーンオーストラリア代表ジュニア・マチルダズが、女子アジアカップ準々決勝でベトナムに2対0で勝利し、初めてアンダーセブンティーン女子ワールドカップ出場を決めました。ジュニア・マチルダズは準決勝で日本と対戦します。両チームはグループステージでも対戦していて、ジュニア・マチルダズはリトルナデシコに5対0で敗れています。試合は木曜日、 現地時間の午後3時キックオフです。また男子アンダーセブンティーンでもオーストラリア代表ジョイーズが2019年以来となるワールドカップ出場を獲得しており、オーストラリアの育成世代にとって大きな節目となっています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日13日水曜日の天気です。パース晴れで最高気温は33度、アデレード時々曇り最高気温は25度、メルボルンも同じく時々曇りで最高気温は24度、ホバート次第に晴れるでしょう、最高気温は18度、キャンベラ

相川七瀬で元気の歌でした。北起の放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレンダーアフェアーズ。SBS エグザミンズから太平洋地域をめぐるリポートです。その後はインタビュー。現在ジャパンファンデーションシドニーで開催中の展覧会、Suddenly This Overview からマルチメディアアーティスト永田光介さんとキュレーターの岩田智也さんが登場します。そして音楽を挟みおしまいのコーナーオーストラリアワイド。今日はパースから今成康夫さんのリポートです。それではここからカレンダーアフェアーズです。

0: 国際社会で見過ごされがちな太平洋地域の課題、気候変動による異常気象やサイクロン被害を受けたバヌアツの現状などを取り上げます。担当は平林純子です。
1: 太平洋島嶼国は世界で最も大きな太陽、太平洋に囲まれています。海の状況が太平洋地域の天気を作り出し、世界全体の気候に影響します。気候変動で海面が上昇する中、関連する災害の被害を最も受けるのが太平洋の島嶼国です。オーストラリア気象庁国際開発部門のゼネラルマネージャーを務めるアンドリュー・ジョーンズ氏はこう語ります。海面の上昇と異常気象、それらが太平洋島嶼国に与える影響はまさに前例のないものです。 SBS エグザミンズのシリーズ、私たちのパシフィック、今回のエピソードは、なぜ太平洋島嶼国が他の国よりも異常気象の影響を受けやすいのか、そして復興の取り組みに島の地形がどのように影響しているのかを探ります。2020年、サイクロンハロルドが発生し、ソロモン諸島、フィジー、トンガ、バヌアツを襲いました。バヌアツ最大の島、エスピリトゥサント島ではタスマラン学校が破壊されました。タスマラン学校の再建に取り組む団体、パシフィケードのピーター・ジャミソン CEO です。2024年半ばに訪問した時には学校はまだ廃墟のままでした。ジャミソン CEO は続けます。昼休みに遊ぶ子どもたちは地面に横たわったままの錆びたトタン板や大きな材木によじ登り、屋根に続く梁の上に登っていました。学校は修理されることなくそのままでした。これは政府が修理しようと考えていなかったわけではありません。災害が多すぎて予算がなかったのです。そのためこの学校は5年もの間廃墟のまま放置されてきたのです。ジャミソン CEO でした。これはパシフィック地域にとって珍しい話ではありません。国際赤十字赤新月社連盟のパプアニューギニア代表を務める五十嵐真紀氏は、異常気象による被害に対応するには時間がかかると説明します。距離の遠さ、そして国の大きさや赤十字の対応能力を比べての被害の大きさがあります。時には対応に5年かかることもあります。五十嵐氏はさらに、太平洋島嶼国にとって災害対応時に円滑な輸送経路を確保することが難しく、大きな壁になっていると続けます。時には漁船のような小型のディンギーを使わなければならず、被災地に着くまでに数時間かかることもあります。先日はクック諸島について話していましたが、島に着くまでには1週間ほどかかります。太平洋島嶼国の規模、距離の問題、難しいアクセスという課題がお分かりいただけるかと思います。五十嵐氏によると、異常気象による被害は気候変動により悪化しています。パシフィックで目にしていることは、気候変動は単なる環境問題ではなく、その国の開発の行く末を根本から作り直している現実だということです。ここパプアニューギニアや隣のソロモン諸島、バヌアツ、キリバスといった国々は、学校や医療を築く再建する取り組みとともに、勢いを増す気候変動の影響からコミュニティや海岸線、フードシステムを守ろうとしています。五十嵐氏でした。ではなぜ太平洋島嶼国は気候変動と異常気象による被害の最前線に立たされているのでしょうか。第一に、地形的に南アジアのモルディブを除き、世界で唯一低地の環礁からなる島々であることがあります。島はリングのような形で、通常は海抜わずか1メートルから3メートルの低さでラグーンを囲むようになっています。比較対象として挙げると、グレーターシドニーの海抜は53メートルです。島々が位置している地理的な要素も相まって、頻繁に発生する異常気象の影響を受けやすくなっています。再び気象庁のアンドリュー・ジョーンズ氏です。
2: Well, primarily because they sit 島
1: 々は地球上で最も大きな気象を動かす力、天気のエンジンがある場所に位置しています。最大の太陽である太平洋は太陽からの膨大な熱を蓄えており、その熱を海流でもって動かしています。この熱と水蒸気の移動が生み出すものは、単純に数日先の天気や地域全体の異常気象だけではなく、全世界の気象を形作っているのです。ジョーンズ氏でした。ジョーンズ氏によると、太平洋島嶼国は世界中の他の国々よりも異常気象の被害を直接受けており、気候変動が状況を一層厳しいものにしていると指摘します。海面の上昇と異常気象が相まった複合的な影響は、太平洋地域が現在、そして今後数年間に直面する最大のリスクの一つです。太平洋地域が受ける影響は前例のないものでありながら、国際舞台では十分に認識されていません。このメッセージをもっと広く伝える必要があります。ジョーンズ氏でした。SBS エグザミンズシリーズ私たちのパシフィックから、オリビア・ディオーリオのエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。他のエピソードを日本語で聞きたい方は、インターネットやポッドキャストアプリで SBS エグザミンズ日本語を検索、または SBS 日本語放送のウェブサイトから好きな時に聞けます。ウェブサイトのアドレスは sbs.com.au/japanese です。
3: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
8: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、カレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストからキャッチアップレイリオをお聞きいただけます。それではここからインタビューです。聞き手は平林純子です。
1: 今年は日豪友好協力基本条約から50周年の節目です。日豪関係を語る中でいくつか象徴的な場所がありますが、その一つがニューサウスウェールズ州にあるカウラです。このカウラが持つ歴史、カウラの日本人戦争墓地、そして日本庭園を題材にした日本人アーティストによる展覧会サドゥンリー・ディス・オーバービューがジャパンファンデーションシドニー、シドニー日本文化センターで8月29日まで開かれています。日本の作家の作品をそのままシドニーに持ってくるのではなく、日本の若きアーティストがオーストラリアを題材に作品を作り、それをシドニーのギャラリーで発表するという新しいアプローチです。今日は作品を手掛けた神奈川県のマルチメディアアーティスト永田光介さんと、キュレーターの岩田智也さんにお話を聞きます。キュレーターの岩田さんは2019年の愛知トリエンナーレで永田さんの作品と出会い、活動を追いながら2年ほど前から交流を持つようになったそうです。そのマルチメディアアーティストの永田さん、なぜカウラを題材にしようと思ったのでしょうか？
9: 僕はもともと割と食文化とか農業についてのリサーチをもとに映像作品を作る、ドキュメンタリーとかビデオエッセイというふうに自分では言ったりとか周りから言われたりはしてるんですけど、 そういう映像制作の、プロジェクトをずっとやってきていて、最初は実はカウラじゃなくて、なんかこう農業のこととか、農業技術によってどういうふうに環境だったりとか食文化だったりとか、産業構造だったりとか変わるのかみたいなことにすごい関心がありまして、最初はだからなんか例えばオーストラリアの有名な品種だとフェデレーションっていう、その入植初期の小麦品種がありますけど、それのこう歴史についての調査とか、そういうことを最初は実はやっていたので、いきなりカウラとかではなかったんですね。
1: 永田さんはまずオーストラリアを知るためのリサーチを始め、そこでカウラの存在を知りました。
9: 日本とオーストラリアの関係って、実はその学校教育で習うことって決して多くなくて、せいぜい世界史でダーウィン空襲をこう習うか習わないかぐらいの感じだけれども、冷静にこう調べてみると、やっぱりその、まあ、第二次大戦の時の、その、まあ、戦闘だったりとか、それを経てからの、まあ、その戦後の、まあ、高度経済成長の中での日本とオーストラリアの関係とかというのはすごく密接で、かつとても複雑なものだなということに気づきまして、これを、まあ、まず自分自身が深く知りたいって思ったのが第一です。で、それを知っていく上でどういうふうな切り口で考えていけたらいいかなって思った中で、戦後和解の歴史だったんですね。で、まあ、そういったところから、まあ、カウラっていうのは決して避けて通ることのできないトピックですので、カウラについて考えてみようかなというふうに思いました。
1: カウラを取り上げたいと思ったきっかけの一つに、日本人戦争墓地で当時の日本の支配下にあった地域の人も埋葬されていることを知ったことがあったそうです。
9: カウラの歴史というのは、その日豪の戦後和解っていう、その二国間の関係の中で語られてきているけど、すごく実はそんな単純に捉えられるものでもないんだなって思ったのが、まずすごく自分の中ですごくなんていうか、のしかかってきたって言ったらあれなんですけど、こうで実際現地に行ってすごい興味深かったのは、事前に僕が調査で見てた図面とかでは、その日本人戦争墓地とオーストラリア人戦争墓地の間っていうのは基本的に生垣とフェンスでこう区画で分かれてることになったはずなんですけど、実際行ったら生垣の一部がなくてつながってたんですね。で、後でなんでだろうと思って調べてたら、嵐でユーカリの木が倒れて開口が開いた。で、それを墓地の管理者の方のインタビューの中で出てきたんですけど、その何かすごく象徴的なものに感じたっていうことをその方がおっしゃっていて、まあ、現状を見るにおそらくその後の修繕が行われなかったことによって2つの空間がつながったんですけど、なんだろうな、戦後の和解史みたいなものっていうのが、その二国間の間で進んでいくのとは全く別のただの偶然で2つの空間がつながってるっていうのを見たときは、何かその墓地の管理者の方じゃないですけど、すごく象徴的なものがここにあるなみたいなことを思ったりして、こう今回の作品のタイトルが Suddenly This Overview っていうタイトルで、突然目の前が開けるみたいな感じのタイトルなんですけど、視線が抜けるとか、目の前にこう何かがこう出てくるとか、そういうこう視覚的ないしは空間的なメタファーで何かその歴史のことを考えていけないかなみたいな、そういう直感をその、墓地のその開けた生垣を見た時に思ったりとかしました。
1: 実際に起きた悲劇のカウラ事件、アートへと昇華するのは難しくないのでしょうか。
9: いや、難しいですよ。とても難しいです。
1: キュレーターの岩田さんは、展覧会の題材がカウラと聞いてどう思ったのでしょうか。
2: カウラだけじゃなくて、他にもいくつか永田さんの方でこうオーストラリア の歴史なりこういろいろなことを調べた上で、今回の機会っていうものを永田さんの中でどういうふうにこうある種、次につなげていただくことを重視したいなっていうふうに思っていたので、なのでこの対象だからというような話ではなくて、むしろこういうふうこのここに対して永田さんがどういうふうにアプローチするか、でそれがせっかく僕は今回キュラトリアルという形で一緒に関わらせてもらう中で、じゃあ永田さんが単独でできることじゃなくて、こう今回一緒にやらせてもらうっていう中で、こうなんていうか取る選択肢みたいなものを取っていただきたいっていうのはお話ししました。
1: 職業柄多くのアートに触れている岩田さん、 日本において歴史的な出来事をアートにするということはよくあるのでしょうか。
2: 多分そういう歴史をどういうふうに考えるかとか、どういうふうにその歴史がこう語られてきたか語られてこなかったかっていうようなことを、まあ現代アートではある種こうそんなに珍しくないっていうか、あの実際日本でもそういうあの歴史に対してのアプローチをしている作家さんは、あの多くいらっしゃるとは思うんですけれども、でただ今回やっぱりその永田さんと話していく中で、やっぱこうその言ったら永田さんがまああのなんて言うんだろう、まあその日本人っていうアイデンティティがあって、その中でどういうふうにあのいろんな別の人たちがこう歴史の中でくくられてしまっている現その状況をどういうふうに考えるかっていうところはあると思うんですけれども、あのそこその歴史に対してある種外部から関わるような形の時にどういうふうに配慮するかっていうのは多分すごいあの気にされていたところだと思うし、特にやっぱそのアートっていう現代アートっていうこの受け皿というかそのフォーマットの中で作品化するっていう時に、まあ、どうしてもそのある種そういった歴史を搾取的に扱ってしまうっていう可能性ももちろん危険性としてはあって、ただ今回あのそこに対して例えば専門家の方からこう、まあ、アドバイスとかコメントをいただいたりとか、永田さんの中でおそらくなんていうのそこに対してやっぱり自分の中でどういうふうに真摯に向き合うべきかっていうところが ある種、まあ、作品の中からの多分見て取れると思うんですけども。
1: 再びアーティストの永田さんです。
9: さっき難しかったですかって聞かれたじゃないですか、はい、難しかったんです。でさっきの岩田さんの話にも出てきましたけど、あのカウラのことについて扱いたいって思ったんだけど、本当に自分がそんな簡単に首突っ込んでいいのかなみたいなこと もう当然思うし、あとはまあ期間として長い期間が、まあ、調査と手作に当てられないということが分かっているの でアプローチとしてどういうふうに考えましたかみたいなことを先ほど、はい、あの聞いていただいたと思うんですけど、まあ、アートって何なんですかねみたいな話はあると思うんですけど、あの個人的にその映像作品を作るので、なんで映画じゃないの、なんで YouTube コンテンツじゃないのみたいなことって常につきまとってくるわけです。映像っていろんなところでいろんな形でメディウムとして使われるものですから、映像をそのアートっていうそのまあ産業ないしはその慣習の中でこう利用するっていうことの積極的な意味ってなかなか見つけづらいところではあるんですね。まあ、やっぱり芸術作品としての映像に向き合うかってことは常に考えるわけです。でそこで僕がよく思うのは、その芸術ってまあもちろんオーディエンスの人の楽しみにはなるものだけど、エンタメではないわけですね。例えばなんかモヤモヤしたりとか見てなんかこうすっきりし、むしろすっきりしなくなっちゃうとか、何なんだろうこれはみたいな感じにこう宙ぶらりにされるみたいなことをしても、許されるって言ったらあれですけど、その多くの人に最悪届かなくてもいいっていうところがあると思うんですね。でそうやって考えた時に、そのカウラの歴史ってあまりにも衝撃的だし、あまりにもその悲劇的なので、やはりそのエンタメにはされないにしても、すごくこう強い物語、一つの強いその悲劇として扱われ続けてきた側面があると思うんです。だけど実際に蓋を開けてみると、その現地に住んでいた人たちの目線から見ると全然違う風に見えていたりとか、その実際のその庭園の造成に関しても、草の根和解だけじゃなくて、もうちょっとその経済的なものだったりとか、まあ、観光業としてどうやっていくかみたいな話だったりとかで、すごい複雑な広がりがある、この一つの物語に還元できない複雑さだったりとか、分かりやすい悲劇として受け止めることのできない、簡単に不落ちできない、簡単に消化できないようなその絡まり合いみたいなのもそのままこう描く方法がないかなみたいなことを考えてアプローチしました。
1: 特定の個人やトピックにフォーカスせず、歴史の複雑な網目を複雑なまま捉えようとする永田さんのアプローチ、実際にカウラを訪れた感想を聞きました。
9: もちろん日本人墓地とか庭園とか平和の鐘とかっていうのは街の中にこう街の風景の中にしっかりと組み込まれているんだけど、なんかそれがこうそれ一色になってるんじゃなくって、パッチワークのようにつながっているような街だなっていうふうに思いました。なんかそのやっぱり資料で読むカウラっていうのは、その日本日豪の平 その友好だったり平和の歴史の街だっていうふうに言われてるけど、でもやっぱりそうじゃない細部っていうのがすごくたくさんあるし、それだけじゃ当然ないわけですよね。そういうそのパッチワークみたいなものをすごく感じて、それはなんかいいことなんだろうなって思いました。なんていうか街の複雑さというか歴史の複雑さみたいなものがそのままこう風景として現れてるなって思いました。
1: カウラについてはこれまでに様々な資料や書籍があり、アート作品も発表されています。ですがカウラを知っているという人にこそ見てほしい作品だと永田さんは語ります。
9: 歴史って物語じゃないので、物語として書かれているものってやっぱり歴史のごくごく一側面だと思うんですね。もちろん僕が描けている部分もそのごくごく一部だと思うんですけど、でもなるべく今まで描かれてこなかったこととか描くべき対象だと思われてこなかったようなものっていうのをに光を当てるというか目を向けるみたいなことを考えて作った作品なので、戦後和解のポリティクスみたいなものを批判するというわけではむしろなくて、なんかそれの枠組みをグイッと広げるみたいなことができないかなと思って作った作品なので、なんかその新しい発見をしてもらえると嬉しいなというふうに思っています。
1: ジャパンファンデーションシドニーで開催中の展覧会サドゥンリーディスオーバービューから作品を手掛けた神奈川県のマルチメディアアーティスト永田光介さんとキュレーターの岩田智也さんでした。展覧会についての詳しい情報はジャパンファンデーションシドニーのウェブサイトをご覧ください。
8: インタビューでした。聞き手は平林純子でした。それではここで音楽です。記憶や風景、そして遠く離れた場所への眼差しがどこかこの展覧会とも重なる一曲です。聞いてください。ソーローテールバタフライで愛の歌。

0: スボロテールバタフライで愛の歌でした。それではお知らせの後はそのままオーストラリアワイドです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか？どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

0: 国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はパースから今成康夫さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パースはいかがですか？
1: そうですね、だいぶ朝晩寒い日も増えてきました。
0: 秋真っ只中っていう感じですか？
1: はい、もう本当にもう夏は終わったなという感じで、まあ個人的にはちょっと寂しい季節になってきたかなと思っております。
0: 今日はそんなパースからどういった話題をいただけますか？
1: はい、5月5日のですね、まあ、ニュースチャンネルなんですけども、映画のワンシーンのようなですね、映像が目に飛び込んできたんですね。まあ、それはですね、まあ、見慣れたフリーウェイのど真ん中で車が横転して何回もこう回転しているものだったんです、
0: うん、
1: はい、でその映像は近くを走行していた車のドライブレコーダーにたまたま映り込んだものだったようなんですが、その横転した車は18歳の女性が運転していて、まだプロビジョナルライセンス、いわゆるPプレートの車だったそうです。事故はですね、車の、フリーウェイの防護壁に向かってそのまま横転して、まあ、10回以上車体を横にしながらもう回転しているんですけども、まあ、奇跡的に周りの車への被害はなかったようでしたが、タイヤが外れてですね、フリーウェイの外にまで投げ出されていました、
0: うん、
1: まあ、残念ですけども運転手さんは亡くなられたようなんですが、最近ですね、あくまでも個人的な体感なんですけれども、こうパースの幹線道路、主要道路でですね、事故を報じるニュースが、まあ、急増しているように思える今日この頃なんですが、先月の4月26日にですね、西郷州政府がですね、道路の安全性向上のための運転免許制度の抜本的見直し案を発表しました。今回はその見直し案についてちょっとお話しさせていただければなと思います。まず見直し案の内容は大きく分けて自動車とオートバイの2つに分かれておりますが、それぞれのですね、免許取得方法が一部変更する案が提出されました。まあ、最初に自動車ですけれども、いくつかの変更案の中で、まあ、個人的にも最もインパクトが大きかったのが3つございました。1つ目がですね、学習期間、いわゆるラーナーズライセンスでの路上教習期間が最低6ヶ月から12ヶ月に延長される。2つ目にですね、先ほど話をしました P プレートの運転期間ですけれども2年から3年間に延長される、そして3つ目ですね、ラーナーズライセンスの指導付き、運転時間の最低要件を50時間から70時間に引き上げるという、この3つ案でした。はい、確かに変更案について賛否両論がありますけども、まあ、3つ目のですね、特に3つ目の指導付き運転時間、まあ、一般的に親御さんがですね、助手席に乗ってですね、子供、免許を取る子どもたちがですね、運転技術を教わるというこの時間がですね、50時間から80時間に、まあ、増えるというところなんですけれども、うん、まあ、自動車事故を減らす、直接的な効果も見込まれると言われていますが、まあ、親への負担ですね、50時間から80時間に増えるこの親が、教える時間が増えるということも、まあ、負担を増すんではないかといった意見もあるようです。次にですね、まあ、オートバイですけども、こちらも大きな変更案として以下の3つが挙げられております。1つ目が仮免許取得の最低年齢ですね、16歳から18歳に引き上げる、2つ目にですね、 P プレートの期間を2年から3年に延長する、まあ、車と一緒ですね。で3つ目がですね、P プレートを取得する際の、取得する際、そして運転免許を交付前に、研修をですね、義務付けられる、まあ、この3つが、謳われております、まあ、実際に今紹介しました自動車やオートバイの免許取得への、これらの見直し案はですね、あくまでも改正案なので、まあ、これから議論して、 2027年の12月までに導入を目指すようです。はい、さてですね、2021年に、まあ、P プレートの車の後部座席に同乗していた人がですね、交通事故で亡くなられたという事案がございまして、レッド、P プレートですね、一番最初に受ける P プレートの車への同乗は一人に限るといった法律が2024年12月にトムズローという名前で制定されました、まあ、亡くなられた方の名前が付けられたこの法律ですが、まあ、近年ですね、パースでは車両、自動車やオートバイの安全性遵守が、まあ、こと多く謳われております。まあ、おそらく人口の増加に比例してですね、自動車やオートバイの数も増えてきているんだと思いますが、まあ、私もですね、自動車運転しますけれども、従来の運転方法では、まあ、これは事故になるなといったハッとしたシーンとかもですね、体験したり、まあ、見てもきております。すでに免許を持っている方もですね、考え方をこうアップデートする必要があるんじゃないかなとか、あとこれからまあ取得する人たちにも適正な、取得方法を政府側があてがう必要が出てきているんだと思います。まあ、パースはまだまだ車社会ですので、みんなが安心して暮らせる社会を作るためにも、このような改正は必要かなと個人的には感じた次第でした。
0: 2024年の法案も、ね、このオーストラリアワイドでご紹介いただいたのを覚えてます。
1: はい、そうです。やはり人口が増えているということも裏付けると思うんですけども、本当に街中の車の数も増えておりますので、個人のですね、意識もアップデートする必要があるかなと思います。
0: そうですね。西オーストラリア州、なんかこのスピードが出る道路が多いイメージが勝手にあるんですけど、どうでしょうか。
1: そうですね。やはり東側のですね、大きな都市に比べてまだまだですね、建物もですね、少ないと思いますし、道路もですね、それほど人通りが多い道路はないと思います。確かにスピードも出る道も多いかと思いますけども、ゆえにですね、ぜひ気をつけたいなとは個人的に思います。
0: 実は私もこの仮免許を取る年齢の子供が2人いるので、すごく興味深い内容でした。
1: そうですか。確かにですね、50時間から80時間のですね、実習時間が増える、これは親御さんにとってもですね、負担が増すといった意見もございますけれども、やはりですね、ある程度、道路の実習時間が増えるのは僕はやむを得ないかなとは思いました。
0: そうですね。これがまあ実際に法律になるまではまだ時間がかかると思うので、注目していたいと思います。
1: はい、個人的にも注目したいと思います。
0: マナリさん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: オーストラリアワイド、今日はパースから今成康夫さんのリポートでした。それでは最後に、今日のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。チャーマーズ財務相が今夜、連邦予算案を発表します。ハンターウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船から避難したオーストラリア人らがパースへ向かっています。そしてスポーツ、女子アンダーセブンティーンオーストラリア代表ジュニア・マチルダズが初のワールドカップ出場を決めました。今日の放送、シドニーから大林美がお送りしました。それでは皆様、引き続き素敵な一日をお過ごしください。